0: ce să te vai să te va. Vreme za sladolet.
1: Žena majka kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.